0: ñoko fa amena ambe guitar fo ñoko fe antu be kay orchestre fa na ñoko fe otma ko du na tugu mi anga dim san na
1: mamu
0: yere bi se ka doni fala
1: mamu ka o wa di dim san ya tu mabela anka fo yoro ba tu na mi kalde
0: ko so be
1: kai an otma ma ma ni mata mi kalla mi ka yoro ba
0: mhm
1: o ka bo ya antu me fo di ke ne ginga koro dende se tambrula Anya foli chamaki. Nantalo la mta dino uje gouvernora la.
0: Nar
1: kaluda. Kani ala ifrenza kia wode kani. Watu chana ala ifido nyona irana. Ami barka da ala ifido.